0: Yani yang ni boleh bina talmai na turang merama berbuah nelayan lagi kemudian nalalai ni sasi amat rumah yang amat tak bina ni kuat. Obang ada tu mui piti serne untuk bengkar piti kan kini biki yang dah yang amat tak bina ka di bawah paruway itu tu. Amat tak bina ni kuat dan sana paruway ngal serne nanti bangga bagai lo. Bagai bangga bagai bangga tak piti kan biki yang dah yang amat tak bina ni kuat. Netral talas ini nai balu. Bambutin yoni na siapa tiko mai enasal ni kakak berakiongo kau ni nandui tur tiko nanom ni bota bota enabu ni bapa bahkan ni bahaya lo enabu engkarabi kena kau ni tel tala enam tahun nani kuah entah sana bahar sana mantepi kuah enam tahun nani kuah ni enabu nak tel tala
1: Arnandra now na walegu tapi engkarabi tu toka enanom dapat walesi enam tahun nani kuah tapi kinta bagi teletiko enab tala ni turango cisu nanda bambula nanda huninganga matang ni kuana bibu bale andun dua sar mata bibu bale tina natama rono ngone leo yono lebe ki mami kemini na makumbu ki mami nyan remina na matua na bale buna osote tiko na batam batasa bole le yongo oro wene ka tini ka lima ni bulo kosita da saba bada tiko sa bota le ngoe bana bula memai songo na embaki nda maru taka tiko na lolomo ni kelou Yang ramai nak nasihat mungkin mana ibu lama tak, nampak saya berubur. Ita kini tu tukar tiga nombula, tapi nama tertiku buat anak turang, nama tak kali lain singa dindai. Wah kini weekend dan nampak saya Australia kelasar, nanti saya stay di lelu, belum ni bunua. Yang ramai nak nak buat balik lelu mai temuth, orang ni bunat tukar nama tak ni kuat. Di, waktu tiga nombas mas, nama tak ni kuat. Nampak lelu ni nguni garap nak klu. Yang ramai nak nak buat balik lelu nak Liverpool City Church. Awalnya pun kena suami tiga orang tengah una, kena baru tiga tiga orang nanti bingkarabi. Yang ramai nasib mati umai na ibu mata. Awalnya pun nanti toko nanti tiga orang tengah una. Dua ibu tercerne, dan sabi kita bagi tiga orang ini turangan, enam mata kan ini sengen dendai. Dua orang termasuk turang pun awalnya pun nanti muni lalama, kami botata lene sengen dendai. Awalnya pun nama dau binak, awalnya pun nata nata binak, awalnya pun vale, nabi marui, kata kata nimbulan, dia nampat nampat hati orang raki. Kami sabi masuk lagi tiga nama tangan ikhwa, muni toma nanti kena nombuni bimarui, nombuni bintang komak. Sulit tiga nombula binaka, sulit tiga nak ukuh, kami kerabina ni mami tavi, nala muni vale, kono ni dahak. Nista muni ni mami biokani ke dasar, kami mami pagador tiga nala muni buru-buru nesingan dendai. Pakai lomba tangan ni mami biokani, na vale turangan nala tambu. Kono ina pagabuli dikim mami, kapaian retikim mami tiga nengau nak kami sandom niango, kena kelok nengau nak. Kena nombor ibu kevivi, kena ni mami bulan yang dua ke dasar. Na vali pun bulan gangga. Kita sabar, ini pun ada tak tiga nombula. Binaka nombula kau kuapa gayango. Kuni ibu bakni, kuni sulia nama ada binaka, kuni sulia nama ada. Saat tak awal dua ngamai ibu kemuni, kemulavetan ada muni nama tangan istingan dendai. Bos ibu kemami turang nelayan, muni kumuni tisu nani mami turanga. Kau ibu nombula dua ngam. Amen. Uli kwa weekenda na nanda lesoni, matangiko na madhiu na kena wasetolu, na mateni vitu na tikina. Ia nangu na kwa sala kumai kuchoni, nando wipapite ustaki, kado vunao elomu ni vunua maichutia, kakaya ndo vivutu ni nisavolea kana matentuwa olomalai. Kwa ngwa sabo sakina kwa isia na profita kakaya, ando mwona indua sakadikadi elomu ni vunua, ndo dharamaka na sala ichova, Takapa mendundu nuna nuna salatu. Iko choni ngo sapa kaisulu. Ena puti kani kameli. Kavau itolona na waa kuli ni manumani. Kasa kena kakana huli na pondre. Kena oni ni wikau. Asala kumaibu wako ira na. Kaitiru selemi kichutie todoko. Kena asana todoko voleka kena churtani. Arsa papitistaki. Ira kedenga ena curtani, nira sabak tu sati kono non rival balda. Ini sa reida kokoya, ersalio hunga na farisi keni tokani se toki, ersalak mai kena non apa petiso, sa kavira, uike mundo na kawani ngata, kodi sabak salategi ke mundo, mundo unrota ni mai, na zunru salakati kumai, kokoya ngo. Mundo buo taka na buo ikili kili kene vivu tuni. Bakalunga tawe kenda na turanga na nona vosa. Enda na vitu mbirikina ena mataka ni singa nindai. να μπούλανε οι τσόνοι να το βιπαπτεστάκι, ο κουένι ότι είναι προφήτα, να οι τούβου του βαβα προφήτα να βιέλα τη Μακάο, η τούβα ένα καλό, και δίβει κουένα καλό, με βαρουτάκα να νόνα σάλα να μεσέια, να τούρναν ο τσίσου, νησά βαρουτάν το μάι. Πρώτε όνο να βούλαν να τάν ρουνιγόνα, να νόν ρουντου Ιησούδου, ρόνα τα μάτενε καλού λιλίου βόγκο. Καλού τι κομμάει ο τσόνι με βακά εδώ που το έσαι ένα πρόφητα. Νι μπέρνει να τα ντομένα μέσα εν του ένα λίου τι κομμάει βουά. Ο κουέν τον αντόμο ένα κάθε καδι βόλι να βούν ο βόλι να λόμουν η λικούτου, να λόμουν η βονούα. Κανόνα η βούν ο βόλι να είναι η τούτουκου. Το δαρμάκα να σάλα η τσόπ. Τα κάβα με τον τούν να είναι βή σαλάτου. Για να μπούλε μπούλα τα κοτσόνι, να μπούλα βάγα πρόφητα. Κάντα με εδώ κουέν να βάλει πολλά πολλά λίβοια και η Ισραήλ με βαγαρουτάκα να νόνα τάντο με να τουράνα ο Τσισού μέσα για. Ράων είναι τα ρίδα να γυαλά όλα είναι πολλά είναι η τσόνη είναι η βιατό του βατατήκο να νόνα τα μπούλα τα ματελό του βακριστό να γούνε νικούα. Τι κουβικέντα να κάδει είναι προφήτα, κάδει βάγα προφήτα, κάδει βικίνο τσόνη. Σα τίγο τέλαγα βικέντα να τόματα βαμπότα, ένα συγκεντεντάει. Μπαλέτα είναι άλλο τάμπου είναι καλό, ή άλλο είναι πρόφητα. The spirit of God is a prophetic spirit. Καν το δούρουμε ένα πρόφητα. Έναν ραβή, είναι ραβή, μα να βήλα λέτε μακάω με άδωμα εγκοβή τσόνι, είναι ούτε ούτε είναι πρόφητα. Έναν δούρι, με άδωμα είναι σαν τάντομα είναι μεσαία. Καμα εσύ λέει βικέντα να νόνα άλλο τάμπου. Μεράω κίνη βικέντα με τα βαγαδόρα να δάκα δάκα ογκό. Το τόβατα να μπούλε νέοι τσόνι να μπούλε βάω προφήτα και να νόμουν μπούλε να μάταγανε συγκεντεντάει. Να σα βάξει να είτε νέα τάμπου, you carry the prophetic spirit. Κοέα αφόσαμε εκείνα να προφήτα, να νόνα ρίδα και να σοβρά και νέα τάμπου, τσοβίλη να βάσει ρούα και νερού σε όλο κοβάλλου, ένα συγκαμεϊμούρι να σοβρά και ένα σοβρά και να κλούν να νόνα άλλο τάμπου, έρα να προφησάει να νόμουν το δόρβο και να νόμουν το γονέλα. Και μπα λέω, να κάνει εδώ τσοβέλη, εν τον υπακτά κύλι κύλι λίγο. Να νόμουν σοβαρά και νέλο τάμπο. Να ματά είναι σούλη σούλη, ματάλι, ακαντώτα είναι βή τσοβέλη, σε κουέ. Να να προφησάει να δόρβο και να γονέλα. Για ο κέντα το δω κέ. Εν τα ταγάνες εν τα ελέω, εν τα σούδουμαί ένα βρούβρο γόνα μπούλα βαγαταμάτα εν τα τίγου. Ο κουέα να βάξει να είτε νέα λοτάμπου. Εν τόν η σούλη σούλη να σου λέω νέα λοτάμπου, σε κουέα, με ένα πρόβησα. Ένα καουδό μου τετικό και είναι βαγαί βολοτάμπου, ni τούτο βατατήκο να μπούλανε η τσόνι, βάτε και είναι νόμου μπούλανε η βαγμπότα να τουράγα, και είναι η σούλη σούλη, εν νόμου να ματάκανε συγκεντεντάει. Τίγο να κάδει βαγα προφήτε με η τσόνι, ή τίγο να κάδει βαγα προφήτε ένα νόμου μπούλα. Ή τίγο να η τούκου τούκου η προφήτε η σούλη με η τσόνι, που να ουτάγω τσόνι, το βίβο του είναι η σαβόλια κανένα μάτιν του είναι καλό. Η τούκου τούκου τελαγά σαν τίγο βικέντα να σκέντα εντάει, να προφήτα βαξινά την άλλα μου. Είναι τον μεν τα κέδι που τίγο να μπούλε βίβο του είναι και είναι τον ήταν πατά μάτα τα κέλα, τα πατά μάτα από τον πουτό. Η σαβόλια κανένα λίστα λίστα με βαγαρού να τουράν. Ο τσόνι η αβαγαρού τα κανένα να μάτα είναι όλα όλα μάει να τουράν. Ο ήκο πατικιάου, το ροβαγαρό βαρό τα καγκό, να κερούν είναι να λίστα μάει να τουράν. Με βαγοντώνω τα κοινά μπούλα, που είναι το κοτσόνι. Κοέσα κέδι βαγα ένα λόμενη λικούτου, να νόνει του κουτού. Του γνώ κοέ, δακάβα με τον τόνο, να νόμουν μπούλα. Βαγοντώνω τα κοινά μπούλα, να μάτενε καλό. Βαγοντώνω τα κοινά βονούα, βαγοντώνω τα κοινά λότου, βαγοντώνω τα κοινά μπούλα νιβού βάλε, βαγοντώνω τα κοινά μπούλα αν τον τούα, να μπούλα βαγα βάτι, να νόντα μπούλα νιβή σούσου, βαγοντώνω τα κοινά μπούλα βαγα πολιτική. Μπορεί να τα σάβω λέγα τι γουμένα τώρα. Ο κακίνο κέντε να ματάγανε στην αντιντάει. Είναι τα σα ρίδε τίγωνα και να βγάρω δάν ράμα είναι να αναλύσω τέλα με βγαρού να τώρα. Σα τίγου τέλα να βγει κέντε να τίγου τούγια. Είναι τα βγάρω τάγανε μπούλα. Πάσα σα βάτε και να μπούλα. Γκάρω να βγει κάσα να μπετέ να βγει κάκουν υπακά σώστε η κέντε. Τα τίβακα να νόνταν γράμμα να κλού. Ένα δίνα ντοντόνου σκάβασαβα. Πάσα σα βάτε και να νόνταν βγει ο κάνει. Βάσα σαβάτα και να νόντα τα βίγκα ράβι και δεσάρ. Μπλέτα να δάβα, βαγάτα και τσόνι. Σαβόλεγαν η τάντομα είναι μεσαία, tuno kwa sa vole ka maina mateli tutkulu. Nanga una sa adome kino tishu, singa sa mati kino tuni sa musu nando mona, maibi roti na tui. Sa tuda kio tishu ka vuno utaka ni tukutuku ni mateli tutkulu. Sa tuna na turanga tishu, dobi vutuni, ani tukutuku watanga sulevi, kadeva kambura katiko choni. Vibutuni, kadivi tukuna vibutuni na turanga kene marama. Tuna turanga tishu, sa tungo na mateli tutkulu. Rendana ken rondindi, choni tukuna vibutuni, Savolaga mai na maten tunikalo. O tisu, sa tanto mai, sa kamburaga vibutuni, baleta, sa tungo na maten tunikalo. For the kingdom has come. Sa kota saranga mokwe. Na poka tulu wa deder melo malang. Poka tulu wa deder nikalo menano ni tiki tiko tambo, tiki tiko baka turang. Sa kota mai na turang o tisu, na mai baka ndambera e elomu. Maten tunikalo sa ndambe elomamu. Baleta ni osana baka ro dhingo mikwena, tui baka yukukungo. Kapag dambiri ko, ay tuwi ni no mumbul. May turang alibundundu ni no mumbul. May dambi baka yukuku, baka turang. Yalong mamu, ena no mu baka tulawa. Ena no mu ding-ding. Ena no mu mbula to zako. Baka yalo, baka yango. Sa kena turang na tuwi ko tisu. Turang kena marama. E toto wata na kadhi baka profit. E kadhi baki no choni, kena no mu kadhi baiko. Kena mbula baka sinaiti na alatambo na sige dendai mo lubi ni kalu. Mondo kadhi baka na kena itutu. Kabaru takana mbula. Sabola ni listel tiko mai vagaru na turan. Sando ni dino vagai tamer. And the rei de tiko na mataka ni singa ninda. Vaka ni dino ni nona sudu mai na turan. Tu da kena nona itamata mata. Ka mai mate na kubila tai. Ka tu da kitale mai na imbulu kubu. Ka listel vi taman. Ka ndambe ndi ninda. Ena linga ima tau ni taman. Vaka tulo watak. Ka didi vaka na mate ni tuni kalu. Sa kena ndina ni sa ndambe lo mandana. No matin tuni klo sa zuru ko tisu nanda turang nanda ibagambula nanda inui inui nanda wuni mbula kedenga and everything turang kien marama and kazi baga profita and the tutu wati kien kichun and the tutu nimbula baga profita baga sinaiti na lotam mando profisai mada kaba baga ndono na zaga zaga niklo mwasa taka baga ndono na zaga zaga niklo baga sasa bataka na ngoni sala kedenga mbula baga lotu mbula baga bonua Boulevard Biocani, Boulevard Coro, Boulevard Sana, Boulevard Matintu, and on the time, Menda Bosta Tavandun, Nanana Strasava Nakalu, Nanana Dina Nakalu, Nanana Tuba Tuba, Kenan Navarro, Tandu Tigumay, Oquena Messia, and the Dingomiqua, Radingomiqua and Matin Century, Matur Selim, Rabaga Matequa, to the Catalmenomate, Sandamiti of Bagayuku, and Linga Mata Nitaman, and a singing in die. And a Kadivaka prophet, a Sangaiti on a Kenetag. There is a prophetic assignment. And on the water, a maternity skinina. A Kadioya, a Tigot and Kenetag. In Dona no Mitavi, Tikon Matarnes Linda, no Mumbula Volut. You have a prophetic calling, you have a prophetic assignment. Lavatican Kenetag, Ochun, and Dualanganagun Lakalak, and on a Itavivaka prophet. The Kavana Kenangu, the Kavana Kena Mangosa. Baka zora na kazi ni kalu na nona mbula. Ninga itamu suka na domo na iru itina tui. Sa sinu dana beten. Sa uti na nona itavi. Sa rawata na nona isala baka turang. Sa kuti kwa ilesu na kalu. Kina nona ivota vota taumu. Sa baka kina na nona dorumbula na matagani. Singa nindai. Na kaka divi kenda uti kina kalu. Kina nona doru itavi baka profite. Mindaru baka zora. Ka baka utia baka binaka. Isemberi nilesu maina turang. Arasa tambili maina temata. Vichoni marmai papitis. Baka wanrai viru tokwe. Na kai baka zoro choni. Ndona vosa e songo na todo kona minisi ni choni na vosa kona revival. John the Baptist started a big revival. E vaka mao kwa ndona vi baka mbulo mbulo teke baka alo. Yana no muitavi. Baka profita ena singa nindai. Ronga da tingo nindomongo na matakani kwa. Obi bang di tega biko may lumalang may buwan kalo may buwan ala tambo na matangan sa gininday may nabos ni kalo no may tay biko na mbula pa kasi ni tinal tam na kadi pa kaprobite tokang gore na no mumbula mo baka unre pa baka ma ito na biko mbula mbula tayo pa kalo na puno sa rangaw ng tambo tokin ng gore no may sa ni vale no may sa ni kor no may tigo tigo no may baba ko solotu lomo ni kor sa lomo ni puno sa mbati ni wai sa puno sa mga ay pa tambo tigo tigo kinang gore na kalo You have a responsibility to light a fire of revival. In dona viva and ratifa yalo, the cabochun. If uno to menalum in liquid, and a coco in the clue, uno to menalum in liquid. In dotan in an anamula, dotan in an isulu, dotan in a cacania woolly, dotan in an on a discipline on a diet. The clan of them wrong than Italian or Tongo. Arsala may be true and the queer of my Jerusalem. Kevagao Kilana, no map of a case real, but Jerusalem, and I saw the case real, and then betok on a beuli wuno saredaki. No lako da ke, no lako Jerusalem, on a combat on a beuli wuno. Kambatiko, lakotiko, kambadagetiko, kambadagetiko. Na koro Jerusalem, and then betok on a beuli wuno a de there. And don't a lako lako kukuea. E tora na neingu, tora na mbulo binaka, mokukua, mwono tombale, si wabondo asa. Ndone lako lako, sini lako lako roro, lako lako nrende. Kwa ya pola iki na nasame ni dhambe dhambe. Wala temera langa tatiko nasame, ra dhambe tiko. Dhambe uli nivu nongo, ndo kilabi naka meulunda, sikababi. Dhambe dhake na kovanda, sa dhambe dhake vi uli nivu nadeza. Ngoe, e tora na singa na madha wana kamba dhake ngu. Rungat, e rembiti Jerusalemi mai. Rasiro sambu mai kina bati nuitho wa ina churutan yao mai Jerusalem ina churutan wa singa wa mada wana kena tumbole taki ra vivi mai nina bu nosara e daka lo tutiku mai kina na profit satorra ra sene vikila na yao ni bu nua ra sene vikila na kena dendre ni sakama indona vivaka mbulo mbulo teke vaka lona turan kina margama ona mbite tunaka waka wana sana baka sangara na mbulo. Sana baksangara na toso ni kluya. Baksangara na toso ni alo tamene. Saka dhambo tefwa. Sa dhaka vochoni. Nuna dhaka mga profit. Na kena ilumu. Na kena kukua. Na kena mana. Pangate kwa kina klu. Kwe kamura katika na vaso ni klu. Sa razizi nga maina tamata. Ena. Nuna mingolo utaka. Na nuna rivala valata. Na mbutu muto ni nuna rambula. Na mbutu muto ni nuna ritovo. Na mbutu muto ni nuna rivala valata. Era lewe tiku ni vava kosa lotu ni Israel. They were the chosen people of God. Chosen people of God. Non è papà questo lo tono a calù, o Israele tutto. Era sacchindava, e stando a buono e osa virritico che non hanno raluto. Non rava un botta, non rava in garabi pagaialo, non rangarava una calù. Sa la cottagna mai na sala, e invita tu una calù. Sa raiao mai na sala, buona sala, stando a buono una calù, mando mai la cottucchina. Sa rambita na che non sala. Sa rada capatù na lotu vaga tamata, lotu vaga re rei. Lotu mbutu mutu. Rungad, rambiti Jerusalemi mai. O chuti ya tozoko, ya na yasana tozoko chuta. That's half of the nation of Israel. Na Southern Kingdom. Kwa na koroni wa soa sini matin to Israel, mayna seodha mayra. Rambita mayna nonratikina, nonrakoro, nonrabunua. Razizi maikina churitani. Maramai, surrender buana kalu. Oh, hallelujah. Dona revival vanda mumulo. Savaru takina nona varu butu mena mese. Satu takina na profita ni kalu. Kavaka zora na nona itavi. E mbule kenda na itala nongona. Turan kiri maram. Na nomu itavi vaka lutu. Na nomu itavi vaka profit. Mo kamburaka tiko na vasu ni kalu. Mo vuno utaka tiko na vasu ni kalu. Na vuno imbutu mbuto. Na vuno isu sukura. Na kawara ize tiko. Bula vaga viokani, bula vaga lutu. Na kena duka chukuna lomani lutu, duka chukuna bula vaga honua, duka chukuna bula vaga koro, duka chukuna bula vaga viokani. Enomu itabi vaga profita, mutu dhake mabosu tahabu kondi dhuni. Ena kake vivu kina kalu. You have a prophetic assignment to straighten up the crooked paths of human relationships. Lomani lutu. Kandona kana vyebe ni vingarabi sato yone sakindindai. Enomu itabi na tamata vaga mbote, vaksinaiti na lutamu. Minta tu dhaka, minta pa kondon doma taka na vika e dhalati. Balata sa avola gani lesu mai natura. Alleluia. Rasang wala nga ni imbita na non rechiko chiko me Jerusalemi, rambita non rechiko chiko chuta to dhok. Keira rechiko ena mbuda mbuda ni churitane. Sane maui, sane matau. Oh, natura na kirmana. Baka samta na churitane, vivi saru mai erimonde mai na Northern Kingdom. Baka sinaita toko kwa na waso waso kalili. Sangai sema so mutala mai na churitane. Mai na waso waso kalili. Amai dhake, mena Northern Israel, ena huoliku ke Israel. Sangai vivi sumu moko e kina sodo. Kamai baka sene ita toko kwa na wasa wasa maki. Sabu ni mate na wasa wasa ya kilambala tanawa. sa sindota le nawa ye besu lyo kwa sa ngubi na keda kwa nawa ye kwa ye mati kina na nawa sasa mati sa vaka kina na na mumbula yo sino baka non roa na ilumu ni kalu en ron roti kubiko ronga ziko en na mbui dhama ina na mulutu ona mati mati vaka yalo mati vaka yango ona tui mati batanga en nondon mo baka non roa ichi kona ilumu ni kalu

posto di quello che vanno giotta che mi va cangana cae e non è non rivala vola di bullo e poi hanno vabbè nuovo va a corro che vanno giotta che vanno giotta che posto di quello se arrivi il ritico tu non era stato di me mi rivanga un bullo ma e se anche il tarro è noi o se che vivo i ruccioni non donna da barra vacchino o che mondo una cava ningata una cata mi rongo tutta la vostra bimbino sa che vivi ruccioni assini che vivono qua lui israele lui parama sani che vivono qua va va questo israele tomate dingi tecnico lo non una clo non i porto porto una clo sa che vivi ruccioni ne che ne vim basai che mondo na lube na kawninga ana tikini vit ode bir na faris bir na na itoka ni seto uir era vakan dewa takadala ni volotambu sa kadi birocho ne kimundo na kawninga na tarro na toran kin maram ni ndalubi ni kalutiko na nguna sapa e viri te bu viri kina na na mumbula mosangole tani mosangole listiko kina mbutumbuto yo lotu startinga lotu tukana bisinga tam na kapte una dada ni lotu o vinga rabitiko na nguna dava reni kadivi ko kina bana bos ni kalu se ka bibi ko lo malangi iko sa lubi ni ngata ti kila na dava tona kina param duo na kina pagan dio te kidala ni volta kina kuru na non rasagan muria na na skala ndu ndu e bos ti ko kina na kalu sara muria na iba pagan dio dala era ta kapte ma pagan tamat Rangi kinda mal, rasanya ni kila ni rasa tak apa tu kena lomu ni tebor, rasa sini tak apa tu kena lomu ni kelu. They were delving into demonic stuff. Natalin rendre, nyalo kukua, nyalo mangga, nyingati dalan, nyivala, nyisini lut. Enak kerba dorju. Rangi ni numira, ni setjuko, sini setjuko. Saya lakukan lakukan satu lagi nampu kong kamilia. Nak keluar ya Allah subhanahuwataala. Keluar nundun, keluar dina. Ya buat tak kena dina nana vikir vivi. Kena nana wanduri kena cik nana bawa kos ibu rumah nasengan dinda. Kadi berucun, enak kos bukan tu mumbulnya. Do kawan ingat. Ramadan turang kirim. Niada main turang ucisu. Sutai vir tala ni lang lango. Tulu bima mangan emba kena nona taka lutu vir. Nona ngarra vir na tura. Na mesai. Lubi ni kalu. Na kalu wena kenta maliwa. Sambu tu mai vakta mata. Ni mai uti na nona vingara vir ni lang lango. Nona numa ni una wili kana kuspili tu dako. E ravi zonga zonga tu nga vata kena tura. Kui rasaranga na kura papitisu chungo. E ratu daka mena papitisu. E rasi alo kuku chunga. Relaxo pemainnya, bila kamu bulung-bulung tiga pakai alon itu, kamera na kuku ni kelu, kamera kuku ni rotam, dan nombor desa itu nafis tahu saya tu bir. Siapa mati itu ni lisu mana turang itu su, rasa lisu tali kena, kanda anda uli kena rotam, nak kulit rasa lisu tali kena non nalua, rasa ambulat tak tahu tu nombulat batang aku rida bir rotun, enam madi wasir rusul ketul, tu tinggal enam madi utul, rasa ambulat tali na tangannya boleh lu. Sakadi birutisu na tulu na bosan dua dosa in bulu bulu boru bulu bulu kini kerua dosa lubi ningat bosan mati serang ada buat tonggocon kini ketulu dosa lubi ni tebor rong ada na tulu na bosan nak kanggu bosan bimbi eh bosan dah sini bosan bina kanggu memai songgon itu karena nomu bulu bulu lutu karena nomu lutu itu karena sengen dendai tulu na bos kemurang na turang na madi urus lu ketulu dosa in bulu bulu boru bulu bulu Toto kato na kemurere itum daku, iya may loma. Sava nga ya. Na mati. Na sui luda, na sui mati. Boy, kasa luda tu nambula. Isindo nambula, isudo may viko na nambula ba ang onilu. You cannot reproduce life. Bata na, na kau, e na wota ka nga, na kau wata nga ya. Na sindra ni, ombula taka chukai ko, dote nambula nga, na numay kumbe buwa may na kene bimbasa. Saying you will produce of your same kind. The punikau and the water and the water. Can a dina, can a rai, and a baskamai. Sindran the punta and donaka and a matinical. Yan and Bula Balola Marsarme, Fokotukin and a far risk of Kirna, Lolon is a tokena.
Ερχντούρα στα ρεμί ουαστέ του μετά να βονούα. Μα ξαματά μετά να τώρα και μπράβο. Να νομουλώ του με ουαστέ να βονούα. Να νομουλώ του με ουαστέ να κόρο. Να νομουλώ του με ουαστέ να βιώ κάνει βαγταμά. Έσαν τον ελά λουδά. Για να κάνω τα δαγάπη του νολό του νεγονικού. Δα με ουαστέ να βονούα, ουαστέ να κόρο. Δα με σαν να την κόμεν τα ουαστέ να ματίν του. Ουαστέ να βιώ κάνει. Σαν τον ελά λουδά. Εντούαν ανακλού, αλληλούια. Εντούαν ανανοβόστα. Εντούαν ένα ελοτάμπου, εντούαν ένα ευολοτάμπου, θα δούμε τα τότε μα βαστιούκι. Δεν τον μεντελεία δίκαιν. Θα τύχουν σε αρτιμά και αναβαντρίδι και μετά να τα λένε δίκαιν. Θα τα γίνουν με τα ούμπια βάγκο, ούμπια βάγκο να λούτ. Σε εγώ και δεν τα στα τα βαστιά τύχουν να μπουλάνε οι βιο κάνει καλό βατ και ένα τεμάτα. Τα μάτα βατ και ένα τεμάτα. Κοητήβα και δεν τύχουν να κλείσουν. Ρόδα, κρόνι βόσα. Τόσα αλλούβινη γάτ. Όσα βατα σαρανά. Τα βουτα τον κοτσόνι πήρνε, νόνι τα ματμάτα. Ρουβί μου ρίγα μου ρούγκο, εγώνο την αναβούλα νόν ρουβί όχι. Έρθαν και με η μάρον τα γάνα πεπτήσω, ρελί σου βουτάλι να μπούλα βαγλώμα. Τα βουτα τον κοτσόνι, και είναι η μούκο, είναι τι και είναι ο άλλο. Και μου τον έκαω νιγάν. Ο δίσα αφαξάλτε και μου τον μοντός αν ρωτάνε με δούν ρουνί κλό. Ήταν ο Σταύ, κολλάω τη μίγκο. Και βήκε ένα αγωνίκο, θα ήταν τάλανο του το τόκα, ρωμαϊ, ρωμαϊ να έκανε. Ρωταγμένο βιβαλό μου τα γνητεύω, ρωταγμένο. Να λούβιν ήγατε να κένει μέλη μάλλη. Να ngάγα εν ρόν ρωτήκο μα είναι νομούμπουλα. Είκο βίβα ngάγα ήτικο. Νομούλου ότι εσύ είναι βίβα γαμπουλα ήτικο. You're supposed to be a channel of blessing, a channel of life, a channel of transformation. In dona kalibwe, efangata na kalu na mumbula, mesulia na mumbula. Na buna emati tu, balete ni umbute ni kiniko, ata na mumbula. Ira na tamata ratu na mumbuto mumbuto, erkune na dona rarama. Why? Just through you, the radiance of the life of Christ in you. Na mumbula ni alotambu, mumbula tako iko, ikota ma in dona mumbula na buna nga mumbuto kini. Now that's the miracle that's you. But na kalu sa, kadiviko lumutiko, you carry the Shekinah glory of God. You release that glory. You release that anointing. You release that power. You release miracles into people's lives. Ronald, keva kai senya, and I do be gonna keni bimba sengo. Iko vanganga na tamati. Wherever you go, people, there's division. People are sick. People are far away from God. Balata na nomu influence dalu iko. Esa sinda kapiti nomu tadagawa prophet. You become the very opposite. O sanga sara tu ani kla, isa vanga tiki tu na tebo. Ane malim balim bosta ya, lubi ninga. Your poisonous. No mu bosta enganga, no mu rai, no mu vakasa menganga, no mu mbula. You cannot reproduce the life of God, the life of Christ, the life of the Spirit that's supposed to come out of you. So vakasa ratonga na waswasa mati. You are like the Dead Sea. Koe tu suvi kwa nene mati ta. Mati nona vangbouta, mati nona rai. Mati talanga pagayang ona kuko ni poison o sobabi dobi wali to na tamang tal tal to na kor sobada mo ka ya san dobo na idulo ni ke Rusia idulo da ba ando na idulo bi banga ngai bi banga mati sala a ke rong endo me bin en rabagit ya saba to ka na lube ni ngat ron e sin dobi kanda e ba so di mo komunite vo reburu e tulu no posan bimbi so me dobo ti to ka Μπισόγκονα και είναι natura, νόν ρολούτ. Να φάρισι, βατε και να λαό λαό νησί του. Ρασά με οσένα βονούα, ρα με οσένα λούτ. Ένα δάλα νιβό βουβούλι, ρα μουρίτικο. Ρα ουλίκα δάλα νιβό λατάμπου, ρα πάντε ότα δάλα. Σαν να μην τούνε βίρο να τούρα να τσίσω. Και μου ντό, να μπούλουν μπούλουν μπόρο βουλού βουλού. Και μου ντό, να κάω νιγάτα, και μου ντό, να κάω νιτεβόρο. Ρα βάδα, μην του, έβαξ σου δίμου κουένα κλου. Να σα λέει κάω νιτεβόρο. Μπαλατανά, η τίγη βουνά είναι τον αντίναλιλα. Να σα σέγα η μουρία να βοηθήσει το κλό. Καταλήρω ρο, και να κένα σοσβάνε, και να το τόκανε, και να το δόκο, και να ντίνα, σα μουρία να λαμά. Ρόμαδα να τούτου, να τσόνι, που νο τα καταλάνε το ρόμο τη σου, να μου πώ τον γόνο, βιβουτούν. Βιβουτούν είναι και να μπάλε. Βίσω τα γάνο μουράι. Εμέν. Βίσω τα γάνο μουράι. Βίσω τα γάνο μου βακασάμα. Τι γουίκια να το πω του λόγα.
Episode tak nomu dingdingi, episode tak nomu wandau tak nomu sini kelu. Ti gusta nak kena bosan. Ributun. Kadi bain dona so so makimai. 180 degrees ten. Iku angole tiko kino boliku. Osa so makiles mongole so matale. Kina zema. 180 degrees ten. Episode sarangana nomu wakasama nomu. Kau ngoli listel. Dota na salo amuritiku. Sake vivi kona kalomo vivutuni. Do vivutuni takna nomu salama kao. Vivutuni takna madal kao sa dakabatiku. Vivutuni takna tukna rango na italo nongo. Arasa vivi mai merame papitesu na turtani. Sa papitesu tiriki tagiri kutsuni. Karasa wakatu saati kona non rivalo balda. Rangata na wakangu. Na vivutuni. O kwe sangan indua ngane kalawa ya dhaka. Ena singa ndama isoli mbulo kina. Saya adho kia. Senga. No. Repentance is a continuous action of the born-again believer. Iko na vibutu nitiko. Rai dhalana na mura indo ni singa vibutu nitaka. Dhalana elo mbua indua vibutu nitaka. Dhalana mubosa vibutu nitaka. Arrivo. So, not only it's a one-time event that got you into salvation, repentance then becomes a continuous habit, a continuous discipline. No mumbulu ne visinga, no mumbutu sabate ndonaka, ona vibutu ntaka. Why? It keeps you pure. Epandondono tiki kutu, mosta sabate ona visinga. So, repentance, rwandana kato ono chon, mutini kino andalesu na mataniko, tiki ne walu. O koya, mundo vua taka tiko na vua, e kili kili kina vibutu ni. Now, repentance is such a big, big word. E tiko na ipangandini ndina ni vibutu ni. Nisa huo teki tiko na mbula, e kili kili kaya kina vibutu ni. Roya rututu vata tiko na ken ro. They carry the same value. They carry the same divine value. The repentance and the bearing of the fruits of repentance. This is a Christian discipline. Mo sangati ko na bisinga ng bulay, o dapat kalokin. Blato, o sang ni binakati ko may bi tangkatangkay na nanduka, bi tangkatangkay na ibalbalta, bi tangkatangkay na talinendre. Yan isa bi tangkatangkay na talinendre, yan ang bilingi ko tani na otam, may nangon ni sala ni bulo. O na lagi tinian na imbinibini na waswas ko kadi ng gobyerno Faris Kierney. Kawani sitoki. Tatuni birra. Dosa kawani ngata. Tuni tishu. Madasun kutul. Dosa lube ni tevor. Elei tini pakatabika indona lube ni kalu. Kwa siangani bibibutu ni takana. So na dhala lai na rai dhala iso. Nibi singa. Tosti kusa sinikila kwa saa ngole na nambulu. Sa. Ngaruna na ibalopala dhaisa ni bibibutu ni taki. Ngaruna na wakango dhubuta taki. Dangarona, na ibalabala da, isyangan ibibutu nitaki. Although the overbosting wena vikala laisara, garona, na raidala, isyangan ibibutu nitaki. Garona, nyo pamapotaka into nambulu, kasyangan ibibutu nitaki. Garona, nyo thunruba into nayalo, kasyangan ibibutu nitaki. Garona, nyo talinende na vikala lai, kasyangan ibibutu nitaki. Yadabanaago, ena bilingi kokoya. Kena sanga ni ibutu ni tagi ni vika lala yeso na visinga ene mbini ya viku ndo na nduka liwa onange kinda dhala sa kathi viku na posa ya na madhi ubitu bitu do lakotani ya usasanga ni kaliki mdo turanga turanga kima mendo thakapa na dhaga dhaga ni lotu maisterne kima mendo thakapa na dhaga dhaga ni lotu ma Australia ma ibiti ma ikia ma ikia tuna vangona turanga kima mdo sando kitaka na ibalabalda Isasang ni bibutu itaki. So na dalalay ng doon wakadaw na bisig. Bimbi mendaan rapat yung nagosong. Ito na turang, ito na, kandi baka chonin na nun itutu gobyerna Faris Kierna, toka ni Setoki. Kaya mundo buo taka, na buo e kilikili kaya na bibutu. Ninda sa bibutu ni, menda marro ito ko ng buloya. E na buo na bibutu ni. E na buo taka na buo na tutoka, bulo baklo na buo ni alatampo. Hallelujah. Ibu kita dalam turang, mata kami sendiri. Kita kenyo, okay. Sokongan kita lagi, yang na
bulan ichoni nona kadi kadi vaka profita savaka kina oiko kadi vika tigona klo vaka sani tigona nona latambu nandona kadi vaka profita kena itavi vaka dhoro choni adhova ni musu nando mwana oiko vaka dhoro nomu vengara vaka profita kena itavi unu utaka na vosu ni klo onu ndo unu utaka na sala kedu hallelujah todo ta kama mendo ndona nuna salatu mbata ndava sabo leka ilesu maina turanga vakana ndina nona mbulo choni rubisivi nga kena turanga singe musu kina nando mwana satuza kena turanga chisu ka bono utaka na mati ntu ni klo kendaro toro varo utaka na sala nona vakaro lesu tala mai vakaro na turanga lumuti kina na mbulo kadhibi kina na mbulo wakasana itiko tikina na alatambu na klo sule tiko vikona nona itukutuku rongado wakandonroya na ilumu ngori kakuwa niyo tambo naka emeni wakandonroya garo na mbulo na visinga na vibutu nitaka na vikalalai balata na meso sabatiko haleluya na buna ndonro watiko maina uziwai uziwai ni kalu na mbulo wakandonroya tiko maina na ilumu wakandonroya tiko maina revelation na wosu ni kalu titumu metuko baka renki na mbulo moranyo vivakalu ngataki kavakalu ngatikira tamata merma mbulo enda viva con bulu bulu tiga vaelo enda salako vaeni enda varoti come enda zingoma non è lissuma in turanga pakalo ngatiki kuna turanga enda mataka ne sikandi enda turanga bina avali vana mbula enda varo roma enda mataka ne enda bina avali vana numuni kadhibi kimami dona kadhibi zere vaka profita vaka tiki choni kuni lumu tiki imami enda numuni yalo tamu kuni wanandoya na kena ilumu na kalou bina avali vana uziwai na ilumu ngo bina avali vana ilumu turanga enda ronro tiko na nima mimbula Hallelujah. Me posso domo na mbulo. Na kene itu utuku. Kone sule turana. Vosa ni kilo. Vosa tondono. Na vosa titombo turana. Na vosa sule mailo malai. Ke me kamburaka turana. Me posso domo taki. Vosa sabate gina lu. Vosa sabate gina vunua. Vosa sabate gina koro. Vosa sabate gina nimi. Pio kani wakata mata. Na isema kede ni. Mbulo wakata dhaka na kilo. Kone kedhibi ki mamiti. Kame waru taki. Thakama mendondono na vei. Pikin mbula kene sana sa pole ka tunu mun ndu bui ni lisu mai na kulu boka yuku ku mai la malai wa kalu ngati gara lebe mun ni matara ndai ro masula ka tu mati ma ro mbula puna ro ndabu kina ndon ro ni nei lumu ni bi ro mbula o non ro mbula no matu ro pa ku kota kina sui e mosi turanga na mbula e la ndru mu tu mati na ya wongo weni ke mun ni kuite ki mem sa va mbule o ti kina na on ro ni bi ro mbula ni tu mati on ro ni bi ro mbula mi na mbada na mati tak batamatake melaka durumu tikongo waka sine dikima na bukawanga na kama ni bukawanga ni yalo tambu ni kilo ni nima mimbulu ni kiwa mikadhi wana viva kwa mbulu mbulu tege vaka ka viva kwa nrati tura ni tambata matongo ni vula katika na nungu ni yesu mai waka longa taka tiku turanga na nima mi matabu vale kele sara chisu chisu nima mi turanga ka viva kwa mbula duondonga amen amen amen amen waka longa teke nima